0: Leiðardaginn kan bli ein av fjörsminnast í aftur í marstæðarna fyrir fyrstu fyrr og í 15 år. F-Mart er sjálfandi að stjannum og sýr frá distnum inn í delmót på 6 og 12. Lursta á F-Mart, tutt på Bótsradio.
1: Umrönsinn samstarfi, Sandskommunu, Sandshavu, Skopna kommunu, Vastjumenn, Altevents og Húsavíkar kommunu.
2: Og í drotturinn á F-Mart er stúlaugur á Móvið.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Einnig sjóð ofer við marsjadarni á FM8. Við byrja frutjarkvöldi klokkan 18.30 til stórdist í Sarsbyggjari með Lovutjík og Happy. Sundaginn klokkan 15 við lögjinn her 8 líðinni svo í tegum móti Appi. Klokkan 16.15 séum við frá Bottsvinnun með Skala og Norsjö Vestur. Við runda umfæri á mannakvöldi klokkan 18.30 þá kæði upp seymur hittast við djúpmúri í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrannsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson Lav Gødjegg, Romavga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
4: Kyrve, eneste førska mineralvattnet.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunnandi treidnar á fd.fo.

0: Ein er tjóð ofer, við marsjað aðna á FM8. Við byrja frutjarkvöldi, takkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri, mellu Vutjik og Happy. Sundag klokka 15, er við lögjen, her 8 alíinni svo í tegum móti Appi. Klokka 16.15, sé við frá Bottsvinnon, mellu Skala og Norsjö Vestur. Við runda umfæri á, mannakvöldi klokkan 18.30, ta kai upp streymur hittast við djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrörelsen samstarvi, Ester kommuno, Skåsen Live Gudjeg, Romarga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtnum, JFK og Gulleklugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar á fd.fo.
1: Fakt sekundi. Sletjur tosta.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

á iTunes. Nýtt tilboð spilað heima sinni. Ein rík fyrir fantastiskum tilboðum og spennandi nýjæðum. Skófi langbor við 5 megaplatum fyrir einans 13.995. Et lokar að gemma song við gæmslu rúmi 100x200 fyrir einans 20.595. Við toppan rassu og bænum. Og þetta voru bara brettbyrðar. Við tjá heima sér okkar að iTunes.fo og les tilboðsblæðin. iTunes, eitt sindur húnanlegar.

Guld og FM Eje. Mánakvöld og fyrtjakvöld frá klokkan 8. Jokkur á FM 8. 3, 2, 1.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem er kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.